0: det i baseball og og amerikansk fotball, men soccer hänger nog fortsatt lite efter. Jag tror att den jämna amerikanern som följer lite med på annat än baseball och amerikansk fotboll får ögonen upp när de har VM i hemma utanför i bakgården sin och det kommer nog att lägga märke till han det borde kanske ha gjort allerede.
1: NRK Nyheter Anders Borgen Werring.
2: Ja, tack till Anders för den nyhetsuppdateringen ifra in och utland. Men vi ska gå lite mer lokalt vi för Randi Vilskår har kontroll på det trønderske nyhetsbildet.
3: Ja, och vi börjar med regn för lokala bønder i Holte. I Hodalen i Tolga kommun i Innlandet frykter store konsekvenser for gårdsdrift, drikkevann og jakt- og friluftsliv i forbindelse med at staten vil gi beiteplass til over 2000 tamrein fra Fosen. Staten vurderer å gi Fosen rein vinterbeit i Østerdalen etter at Høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen krenka samenes rettigheter. Flere innbyggere mener prosessen har hatt for lite lokal medvirkning og opplever at den urett på Fosen nå kan bli flyttet til deres område. Ordførerne i Tolga, Os og Engerdal krever at prosessen stanses. Og Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jole fra SV lite fornøyd med situasjonen.
4: Men fra kommunens side så har vi signalisert at dette totalt urealistisk. Det ikke en god løsning, hverken for tamrindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt, og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
3: Det sa Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jole. Og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet sier saken om Fosenreinen krevende. Han sier han har forståelse for at prosessen påvirker lokalbefolkningen. Sandtrøen sier at sluttrapporten for prosjektet vil bli avgjørende og at konsekvensene skal utredes grundig før en endelig beslutning tas. Når regjeringen vil konkludere endelig i saken, vil ikke Sandtrøen si noe om.
5: Og den kommer til å komme senere i sommer. Konsekvensutredningen og all den informasjonen som kommer fram vil da bli grunnlag for regjeringen sin viderebehandling av saken.
3: Det sa landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Og vi avslutter med at i dag det skolebollen, eller skolebrødets dag. En luftig bolle med deilig eggekrem i midten og melis glasur. Toppa med kokos, det manges favorit. Hege Stolpnes fra Sokndal Bakeri og Konditori har levert ut 150 skolebrød allerede før klokka 7 i dag, og innrømmer at det også hennes favorit.
6: Nei, det litt vanskelig å si, men det jo min egen favorit også. Så det klart at den jo veldig god og veldig søt. Skoleelever nå ofte dem som et mye av skolebrød, da. Ja, det en standard det, at du går på butikken og kjøper, eller helst på bakeriet, så klart, og kjøper skolebrød i friminuttet.
3: Ja, det sa Hege Stolpnes fra Sokndal Bakeri og Konditori, da hun skulle forklare hvorfor skolebrødet var så populært.
2: Takk for den nyhetsoppdateringen, Randi Vilskår. Jeg håper at du får deg et skolebrød på vei hjem fra NRK i dag, du også. Husk at du kan alltid lese ferske lokale nyheter på nrk.no/trondelag.

0: Ålesund-er Sigrid sang The Hype her 8:50 denne fredagsmorgen. En premierefilm til, en film som premiere I dag, rettere sagt, og det da Toy Story 5 som blir å se på kino. I over 30 år har filmen om den her cowboy-dukka Woody og romhelt Buzz Lightyear fascinert både liten og stor. NRKs kritiker Birger Westmo sier at det her et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
1: Bunny, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bunny to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody, Buzz, Jessie og de andre figurene fra Toy Story-filmen klare for en runde te I lekebingen. Det her fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har I midlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
2: Woody!
5: Jessie, hello!
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jessie nå sjefen, med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jessie å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem I forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet, og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer I filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det det minste forvirrende. You got a
2: friend. Woody!
6: Came here as fast as they could. Halt! Who goes there?
7: Whoa, whoa, whoa! I come in peace!
4: Det viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jessie som I realiteten hovedfiguren I denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte I fortellingen om Jessies møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barns adferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjonseventyr av høy kvalitet.
8: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
9: for everything.
10: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som var relativt fornøyd med Toy Story 5. Vi skal snart ta turen til Kreta, vi. God morgen, Kreta, rett og slett, men først Marius Müller. Han syng Den du vet her I NRK P1.

0: Marius Müller, den du vet fader ut her I Godmorgen Trøndelag. Og det var ikke du helt imot Bjørn.
1: Og nå langt ifra Marius Müller, en av mine favoritter.
0: En god låt. Bjørn, sammen med Elin, så du, du ikke I Trøndelag akkurat nå.
1: Nei, da vi I Platanias på Kreta, vet du, og koser oss og I full gang med andre uka av vår ferie.
0: Ja, men det deilig, for det jo sånn at det nærmer seg jo. Ja, sommer skolefri. Du kanskje vant med litt lange ferier, du, Bjørn, for du har jo jobbet som vaktmester på barneskole.
1: Ja, men vaktmester på barneskole har bare vanlig ferie, vet du, har ikke en sånn lang læreferie.
0: Nei, ikke sant, ikke sant. Men du, vi fikk jo melding fra deg I går, da Odd Runa var på lufta, og da skrev du at det var 23 grader, sola skinn og morgenkaffe ned på terrassen, mens du hører på God Morgen Trøndelag. Det det du gjør I ferien?
1: Ja, vi gjør veldig ofte det om morgenen, ja. Det veldig koselig å sette på appen på NRK. På telefonen, ja, og med kaffen og gjerne med frokosten også. Nyter det, vet du.
0: Ja, men det koselig. Du sammen med Elin, altså?
1: Vi to, ja. Pluss vi også med oss en venninne Tove, også på en annen leilighet her på samme sted.
0: Ja, så koselig. Du, hva gjør man på Kreta?
1: Hva gjør på Kreta? Sol og varme. Det det viktigste ved Kreta. Og vi har vært her så mange ganger nå at vi kjenner så mye folk, både andre turister, fastboende og utlendinger også som starter sitt eget her nede, så vi stortrives på en øya her.
0: Høres ut som at det ordentlig, ordentlig trivelig, for dere glad I å reise.
1: Ja, vi reiser litt. Vi synes det trivelig, så vi liker å reise.
0: Ja, men det godt. Så vi veldig glad for at dere hører på God Morgen Trøndelag. Vi ønsker dere en fortsatt god ferie fra NRK på Tyholt her.
1: Jo, hjertelig takk for det, så dere sliter med, ja, det skulle vi begynne å bruke på at vi hjemme nå, men vi skal ha det være her, I hvert fall en uke til.
0: Ja, det skal dere jammen med å få lov til. Bjørn, takk for at du var med I dagens God Morgen

0: Imagine Dragons, Thunder her 10 minutter på 9 denne fredagen, hvor vi litt inne på tematikken. Vi snakket akkurat med Bjørn som da var på Kreta, men nå sier vi tut tut, Sissel.
1: Ja, det gjør det.
0: Du er en av våre faste lyttere som daglig sender en liten tut-tut-melding I appen NRK Radio. Vanligvis så reiser du da fra Stjørdal til Trondheim med tog, for du jobber på St. Olavs, men der du ikke I dag.
1: Nei, I dag I Tyrkia og Alanya. Og koser oss I strålende sol og 25 grader.
0: Og det deilig. Det ferie, eller?
1: Ferie, ja. Amen. En uke.
0: Det høres jo nydelig ut. Men du reiser ikke alene? Ja.
1: Nei, jeg reiser sammen med Gunn Berit, som søskenbarnet mitt. Så jeg har jentetur.
0: Men det koselig. Hva gjør man på jentetur I Tyrkia?
1: Da soler vi og bader på dagen, og så går vi ut og koser oss med god mat og shopper på kvelden.
0: Hva det beste med Alanya I Tyrkia?
1: Det vi trives jo veldig godt. Vi har vært der flere år, og så vi kjent og synes at det greit. Da.
0: Så det en klassisk feriedestinasjon for deres del med andre år?
1: Ja, det det. Mødrene våre har reist hit I mange år før oss, og nå har vi tatt over, så kan jeg godt sende hilsen til mamma, som sikkert sitter og hører på radioen.
0: Det ikke dumt. Du, det trøndersk stemning der?
1: Nei, vet du, det lite folk.
0: Det det,
1: ja. Ja.
0: Men det jo kanskje litt godt da, å få lov til å bli kjent med lokalbefolkningen også.
1: Ja da, det går bra det også. De kjenner igjen også, vet du.
0: Det skal være godt å ikke bli gjenkjent når man trøndere på tur.
1: Ja. På godt og vondt, sikkert.
0: På godt og vondt, sier jeg Gunn Berit I bakgrunnen der, kanskje.
1: Ja.
0: Du, hva planen for de resterende dagene?
1: Nei, vi skal nå på stranda rett etter vi har pratet med deg her nå, så må vi nå ut og trimme litt da, vet du. Så vi skal nå oppå en sånn borg oppå I midt I byen, så vi pleier å ta en sånn gondol opp, og så går vi ned.
0: Det høres ut som at dere har planen klar, da.
1: Ja, da, vi har planen klar. samme prosedyre som I fjor.
0: Same procedure as last year. Med Sissel og Gunn Berit der. Dere må ha en fortsatt god ferie, og så god tur når dere setter kursen tilbake til Trøndelag igjen.
1: Jo, takk for det. Takk for praten.
0: Og så må en god sommer, og så krysser vi fingrene for at dere flyr på et ordentlig fly, og ikke sånn som Peder Elias færent med et sånt papirfly. I'm a

Ja, Peder Elias med näst sista låt ut här I god morgon Trøndelag idag. Bjørn Alexander, takk for følge, og så ønsker jeg deg som hører på en riktig god helg. Husk på at etter oss så kommer ni timen, men før det en nyhetsoppdatering, og her får du Camilla North fram mot det.

0: Klockan är 9, här är NRK Nyheter. Minst 15 personer är drept i israeliska angrepp i Sør-Libanon i natt. Det melder statliga libanesiska medier. Det att de israeliska angreppen fortsätter i Libanon är grunden till att de planlagda samtalen mellan USA och Iran är avlyst, fortäller Mittösternkorrespondent Yama Wolasma.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor, vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det nytimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag er stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje er det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90 Men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente robevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd
0: ja, ja,
5: det bra altså dette går jo altså Oliverberg og den gjengen det liksom folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm.
0: Ja. Hvordan de stortingsstolene? Lenge siden jeg har vært på Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tida av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummere det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss av at valgdeltakelsen gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Mm. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende Storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, da, at du faktisk kommer I mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studios, NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden jeg tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten på hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati Jeg
5: tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Mm. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, mm-hmm. men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da.
0: Mm.
5: Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet, når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
4: Mm. Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskall, for vi et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og anet konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør, og det de er opptatt av, og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politiker, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe da med landslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså, at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til, dessverre, at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, altså, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, og mange meldinger sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste

0: Noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
1: Ja, da er vi litt tilbake til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til og med, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies, tross alt.
1: Det beste var liksom, når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for når maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softies.
0: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
1: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet. Da.
0: Ja, for jeg la merke til det var så ut som stødig gang, og det er ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
1: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang og trene muskler jeg aldri har trent før.
2: Tør jeg spørre, er det menisk-relatert?
1: Det er menisk, ja.
2: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 framledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
1: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere, så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det du har. Og hva var idretten, Masen?
1: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
1: som jeg er glad i.
0: Det er du
1: med
0: glad i.
1: Tina Turner og det best på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
1: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
1: Hola.
0: Hola, senor.
1: Ikke sant? ¿Cómo estás? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
2: Er det en kopp kaffe som du sa, sier det tidlig på morgenen?
1: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
2: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv så det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
1: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, det har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
2: En hyllest til både vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
1: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Yes. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt fram til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.
1: Er

0: denne låta bare er jo skapt for at vi programledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja, da vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka er 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå er jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå er uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet er mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge er på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så er det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da er det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det er perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på, er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg.
1: Ja, det er klart det. Det er en glede. Gjengen er samlet, og Charlotte, hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando, da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette her er sommer. Nå er jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren. Hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjøp!

0: Og for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Jean-Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden
1: sist. Hyggelig å se dere alle sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Jens.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at vi ser hverandre. Ja. Men godt å se det kan de jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til det. Jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Ja. Er du såpass lett rørt når du er høygravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er jo liksom, begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing... Neida, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger.
1: Mm.
2: Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja, det
2: var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Som var, det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i Nitimen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg har merket det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Lager klærne sine selv, underboksene hekles jo på form og tegning.
0: De kinner jo osten eller smøret, det som kines kan selv sikkert også.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte. De avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rødt faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: Sånn, for nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede, før litt
0: vent, se da.
3: Ja, ja, det var den klangen, det var lite slitsom på stemmen. Men det en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men kan det være starten på slags låt? Egen komponert?
3: Egen komponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele tiden. Jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå?
0: Vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Åh, nå det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny, og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også, og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også, måtte det bli en nydelig sommer, og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja.
0: Ro. Og det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er reiseradion.
1: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
2: Wow!
1: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatter, det var som at... Jeg var så glad!
3: Plass her litt.

0: så skulle jeg jo holde ut til, for sist i Topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10, og det ble for sent, så da får jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte.
0: Ja. Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas. Summer, 9 o'clock hour, opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så...
3: Vi skal få litt klang.
1: Der, her kanskje.
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?
0: Ja.

0: Wow! Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
1: Da merker jeg at jeg er den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
2: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas!
1: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
2: Nei, dette her er Kork sin Kongas, den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med nå, det er vi jo. Ja. Knut, du har jo med deg fløyta di.
3: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård Asmussen var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
0: Da vet du, skal vi se nå.
3: Hørte du ikke?
0: In the summertime when the weather is wet. Ja! Så flinke dere er. Se nå, Knut. Dette var helt utrolig nydelig.
4: Tusen takk.
1: Jeg angrer på at jeg lot De Lillos ta jobben.
0: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform, som jeg vil ikke si at jeg behersker den, men jeg har skrevet et dikt, og det skal snart
1: det var æpplet til læreren, Mali.
0: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet. Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
1: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
0: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
1: det her gleder jeg meg
0: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er skoleavslutning, dere...

0: Jon Olav fra Flisa som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Det var ABBA det. Og god sommer og et solskins emoji her fra Jon Olav. Og tilbake også.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp I poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt. Da må jeg stå, for jeg må jo ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer I mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Så hvis dere gutta her nå kunne... dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på Birkli, bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Nå den hersen.
1: Dere klare?
3: Ja,
1: det
3: jeg klar.
1: Ok. Om nitimen var et tre. For om nitimen var et tre, med gammel og solid stamme, ja, da med I studio kanskje bare blad som fyker med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det de lyttere der ute, som selve røtene, djupt I jorda. De gir oss en grunn til å fikse oss opp og be inn til lag hver eneste dag. Det rent fantastisk at de holder ut med oss. I en bil, på en grusveg, I en båt, på en fjord, I en teltplass I skauen, eller I en travel og bråkete by, I innland og utland hver eneste dag. Takk for at de her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren. Ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong I lag. Med høyrast at når august svinger innom.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, en ønskelåt fra vår gode venn lytter da, Johan. I 1972 så var han på såkalt språkskole I Brighton, står det her I vår inbox, appen NRK Radio også. Og det året var Gilbert O'Sullivan's Alone Again helt suverent på topp. Den gir meg så mange fantastisk gode sommerminner fra den gang, og den vil jeg gjerne høre. Vær så god, Johan A. Håper du fikk det med deg, og så kan vi legge til